agye mi sira wo mi sira wo si da mi se ma di ya nyina mo e awrade ya hia wo na sira na sira na sira ya sira wo agye